by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať sa v kuse.

sa ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobré ochrání, a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.

aby už vojna viac nebola. Zo srdca vravím, to mi ver, vojna je zlo, čo nevedie nikam. A miesto vojny slovo mier zaradím znovu do slovníka. Slovo, ktoré sa pousmeje z lásky zatvorených pier a mysel vloží do nádeje, keď vyslovím.

4 hlásky pre básnika, čo hľadá tému. Je vzácným darom Božej lásky cieľ, čo treba ísť stále k nemu. Zo srdca vravím, to mi ver, vojna je zlo, čo nevedie nikam. A miesto vojny slovo mier.

zo srdca vravím, to mi ver. Vojna je zlo, čo nevedie nikam, a miesto vojny slovo mier.

Tu na Záhorí, tu sme doma. Tu žije naša rodina. Tady sa hrdosť záhorácká dedívá z otca na syna. Tady sú naše ruky treba. Nech ze zajtrajšku není strach. Nech nechybí nám vúňa chleba a čistá voda ve

0: Do češtiny si ten název by dal přeložit jako stojím ve vodě na své zahradě, což je tak obrazně řečeno něco o životní nejistotě a hledání směru. Nejméně 1700 mrtvých, desítky tisíc pohřešovaných a tisíce lidí bez domova. To je bilance po dvou silných zemětřeseních o magnitudě 7,2 a 7,5, která zasáhla Venezuelu. Jde o nejsilnější otřesy v zemi za posledních 100 let. Katastrofa navíc zasáhla populaci, která už dříve čelila hluboké humanitární krizi. Na situaci okamžitě reagují české neziskové organizace. Své působení na místě rozšiřuje humanitární organizace ADRA a veřejnou sbírku vyhlásila také Charita Česko. Ta pomáhá přímo v postižených oblastech prostřednictvím partnerské sítě Caritas Venezuela. Jaké konkrétní překážky teď humanitární pracovníci v zemi řeší, přiblížil vedoucí zahraničních projektů organizace ADRA Andrej Arvensis.
1: Pomoc ADRI vo Venezuele sa zameriava na dva sektory. Prvým je tzv. Sektor VOŠ, čiže sanitácia, hygiena a prístup k vode. Takže v tom prvom momente vlastne ADRA bude distribuovať hygienické balíčky, takisto pitnú vodu a inštalovať zariadenia na purifikáciu vody. Okrem toho teda bude posudzovať aj potreby zdravotné toho obyvateľstva, ktoré bolo vysídlené, čakajú na uliciach a trávia tam noci aj dni. A tá ďalšia veľká oblasť pomoci je zameraná na potravinovú bezpečnosť. ADRA distribuuje potraviny nové balíčky postihnutým, a to najmä teda domácnostiam s deťmi a staršími ľuďmi. Komplikácií je niekoľko, hovoríme, že ide o zemetrasenie, ktoré je poročné, tak ten štát, aj keby bol v dobrom stave, tak na to nebol pripravený. Hlavné medzinárodné letisko je vlastne uzatvorené, čo komplikuje prístup humanitárnej pomoci. Takisto je poničená infraštruktúra. Do tých najpotrebnejších miest je vlastne stále problematické sa dostať. Ako som spomínal, ten štát už pred zemetrasením potreboval humanitárnu pomoc, zároveň zlyhal zdravotnícky systém. ADRA pôsobí aj v ostatných štátoch na okolí, napríklad v Kolumbii, kde prevádzkuje mobilné sanitky a nemocnice, ktoré sme plánovali premiestniť do Venezuely. Toto tiež teraz nie je možné, pretože tá infraštruktúra je poničená.
0: Arvensis dále informoval, jak moc sú škody rozsáhlé a jak je možné prispieť.
1: Stále prebieha vlastne vyhodnocovanie škôd. To, čo sme mohli vidieť a tie informácie, ktoré zatiaľ máme, tak naozaj sa jedná o katastrofu obrovských rozmerov. Niektoré odhady hovoria, že tá obnova by mohla trvať od 5 až 10 rokov. Tie prvé 2 až 6 týždňov dochádza k pátraniu preživších, dochádza ako vytiahnutiu tých ľudí, ktorí ostali pod sutinami. Poskytuje sa základná zdravotná starostlivosť, obnovuje sa elektrina, prístup k vode a telekomunikácia. Nasleduje obdobie obnovy nejakých 3 až 2 mesiacov, kedy sa začínajú opravovať tá infraštruktúra, ale tá dlhodobá obnova môže trvať naozaj o 5 až 10 rokov. Prvé odhady hovoria, že tie škody sú v rádu vo 6 až 7 miliard dolárov. V momente, ako sme sa dozvedeli o tej katastrofe a už sme vedeli, že to bude mať obrovské dopady, tak vyhlásila zbierku na našich stránkach a ľudia môžu nájsť odkaz, ako môžu darovať, keď pôjdu na stránku adra.cz, tak tam sú podrobné informácie, ako môžu pomôcť finančne.
0: Zhrnul vedoucí zahraničních projektů organizace ADRA Andrej Arvensis. Finanční sbírky obou organizací mají pomoci zajistit především nouzové přístřeší, pitnou vodu, potraviny a zdravotnický materiál pro nejohroženější rodiny. Teď už singl z loňského roku Anna K. Cowboy.

Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Neroztrhnite Kristovú tuniku, píše Leo 14. v poslednej výzve Lefevristom. Jednota kresťanov je nevyhnutná pre budúcnosť ľudstva, zdôraznil Svätý Otec v príhovore delegácii ekumenického patriarchátu Konštantínopola. Skúsenosť spoločenstva v službe misií. Týmito slovami zhrnul rímsky biskup v sobotu 27. júna mimoriadne konzistórium kardinálov. Pápež Leo XIV. Vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj monsignora Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár dikastéria. Svojho úradu sa ujme 1. septembra 2026. V útorok 30. júna, v deň ľubovoľnej spomienky prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme, vás od mikrofónu zdraví sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. List, ktorý pápež adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X, nesie dátum 29. júna slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Bol odoslaný 2 dni pred ohlásenými biskupskými vysviackami bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali nový schizmatický čin. Ako avizoval už pred niekoľkými dňami počas stretnutia s novinármi v Castel Gandolfe, Leo XIV. Zaslal poslednú výzvu kňazskému bratstvu svätého Pia X, v ktorej ich žiada, aby neuskutočnili plánovanú vysviacku 4 nových biskupov bez pápežského mandátu. Obrad je naplánovaný na ráno 1. júla v Ekon vo Švajčiarsku. V liste Svätý Otec píše: S otcovským srdcom sa obraciam na vás a prostredníctvom vás na biskupov, kňazov, seminaristov i veriacich spojených s kňazským bratstvom svätého Pia X, vedomí si zodpovednosti, ktorú mi pán zveril ako nástupcovi apoštola Petra. Cirkev uznáva oddanosť liturgickému životu, nasadenie vo formácii kňazov, apoštolskú horlivosť i túžbu po vernosti tradícií, ktoré charakterizujú mnohých ľudí a spoločenstva spojené s vaším bratstvom. Práve preto vám moji predchodcovia neustále prejavovali pozornosť a dobroprajnosť. V tomto duchu a naplnený kresťanskou láskou vás prosím a z celého srdca žiadam, vráťte sa z tejto cesty. Naliehavo vás vyzývam, aby ste dôkladne zvážili duchovné dobro veriacich, pretože schizmatický čin, ktorého by ste sa dopustili, by ich pripravil o možnosť dovoleného a v niektorých prípadoch dokonca platného prijímania sviatosti, ktoré milujú a vyhľadávajú na svoje posvetenie. V ďalšej časti listu, napísaného vo francúzskom jazyku a adresovaného generálnemu predstavenému bratstva Donovi Davideovi Peliaranimu, pápež zdôrazňuje: Cirkev je pripravená na cestu dialógu a porozumenia, ktorú môže Duch Svätý umožniť a urobiť plodnou. Modlím sa za vás, pretože roztrhnúť nezošitú Kristovú tuniku je hriechom mimoriadnej závažnosti. Nech Pán osvieti vaše svedomie a prebudí vaše srdcia. Z autority, ktorú som prijal od Krista, s bolesťou, ale stále plný nádeje, cítim povinnosť požiadať vás, aby ste od svojho úmyslu upustili. Tieto úmysly zverujem nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, Matky Dobrej Rady. Leo XIV. Tak opätovne vyzýval lefebristov, aby upustili od plánovaných biskupských vysviacok bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali schizmatický čin. Je príznačné, že najsilnejším argumentom jeho listu je duchovné dobro veriacich kňazského bratstva svätého Pia X. Takýto krok by totiž spôsobil, že sviatosti vysluhované bratstvom by boli nedovolené a v niektorých prípadoch, konkrétne pri sviatosti zmierenia a pri uzatváraní manželstva, dokonca neplatné. Vatikán. Pápež dnes prijal delegáciu ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolíckou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu. Svätý Otec poďakoval ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. i členom posvetnej synody za zachovávanie tradície vzájomných návštev počas sviatkov patronov oboch cirkví. Zároveň si pripomenul svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja vo Fanare týmito slovami.
Osobitne si živo spomínam na svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja v patriarchálnom chráme svätého Juraja vo Fanare. S radosťou a vďačnosťou si vybavujem stretnutia s patriarchom Bartolomejom I., počas ktorých sme mohli prehlbiť naše vzájomné priateľstvo a podeliť sa o pohľady na mnohé otázky, predovšetkým na našu spoločnú túžbu napredovať na ceste k plnej jednote všetkých kresťanov. Osobitnú pozornosť rímsky biskup venoval pripomienke 1700. výročia prvého Nicejského koncilu, ktoré sa uskutočnilo v Ízniku za účasti predstaviteľov viacerých cirkví a cirkevných spoločenstiev, povedal. Toto jubilejné pripomenutie jasne ukázalo, že nicejské vyznanie viery musí byť základom a vedúcim princípom tejto ekumenickej cesty, pretože ponúka vzor pravej jednoty v legitímnej rozmanitosti. Jednota v trojici, trojica v jednote. Leo XIV. Zároveň vyslovil želanie, aby sa príprava na jubileum 2. tisícročia vykúpenia v roku 2033 stala spoločnou cestou všetkých kresťanských spoločenstiev. V ďalšej časti rozhovoru pápež poukázal na súčasnú situáciu vo svete, poznačenú vojnami, rastúcou polarizáciou a spoločenskými rozdeleniami, zdôraznil. V dobe poznačenej vojnami, narastajúcou polarizáciou, ako aj kultúrnymi a spoločenskými rozdeleniami, sú kresťania, zmierení medzi sebou a zjednotení vo vyznávaní jednej viery, povolaní byť dôveryhodným znamením pokoja a rozhodujúcim spôsobom prispievať k úsiliu všetkých mužov a žien dobrej vôle o budovaní mieru. Svätý Otec ďalej pokračoval. V súčasnej situácii totiž nejde len o dôveryhodnosť kresťanského posolstva, ale o samotnú budúcnosť ľudstva. Potreba užšej spolupráce medzi kresťanmi pri riešení dnešných výziev, medzi ktoré patrí mier, zodpovedné využívanie nových technológií a starostlivosť o stvorenstvo, vyplýva zo samotného evanjelia Ježiša Krista. Naša zodpovednosť za život a dôstojnosť každého človeka, počnúc tými najmladšími a najodkázanejšími, je totiž kritériom, podľa ktorého sa bude rozhodovať o našom časnom i večnom osude. Na záver pápež poďakoval delegácii za jej návštevu i za službu ekumenického patriarchátu v prospech jednoty kresťanov. Uistil jej členov o svojich modlitbách a zveril spoločnú cestu katolíckej cirkvi a pravoslávnej cirkvi pod ochranu svätých apoštolov Petra a Ondreja, bratov podľa tela i podľa viery. Vatikán. Pápež Leo XIV. Predniesol v sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Skôr ako Svätý Otec predniesol záverečné zhrnutie mimoriadneho konzistéria, ktoré sa konalo 26. a 27. júna 2026 vo Vatikáne, vyjadril svoju blízkosť spolu s celým kardinálskym kolégiom venezuelskému ľudu, ťažko zasiahnutému ničivým zemetrasením týchto dní, dodal. Uisťujeme o svojich modlitbách za obete, za ich rodiny a za všetkých, ktorí trpia následkami tejto tragédie. Zverujeme Pánovi aj všetkých, ktorí sa zapájajú do záchranných operácií a prosíme, aby solidarita medzinárodného spoločenstva s touto milovanou krajinou neochabovala. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil. Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila. Leo XIV. Ďalej pokračoval. Spoločne sme hľadali vôľu Pána, presvedčení, že Kristus naďalej pôsobí vo svojej cirkvi. On ide pred nami, zhromažďuje nás, hovorí skrze našich bratov a vedie nás v misii. Všetko pochádza od neho a všetko sa k nemu vracia. Uviedol, že vidieť kardinálov z tak rôznorodných cirkví, kultúr a situácií, ako si navzájom načúvajú a spoločne hľadajú, čo najlepšie slúži evanjeliu, bolo pre mňa zdrojom útechy a nádeje. V jadre svojej úvahy pápež trval na tom, že synodalita nesmie byť chápaná ako organizačná metóda alebo séria stretnutí, ale ako spôsob bytia cirkvi, vyhlásil. Skutočná otázka synodality neznie, kto má moc rozhodovať, ale ako spoločne ochraňujeme dar, ktorý Pán zveril svojej cirkvi. Podľa Svätého Otca táto cesta sa rodí zo stretnutia,
rastie vzájomným počúvaním a dozrieva rozlišovaním vedeným Duchom Svätým. Preto vyzval kardinálov, aby v svojich partikulárnych cirkvách podporovali uskutočňovanie synodálneho procesu a pestovali jeho autentické chápanie. Rímsky biskup taktiež poznamenal, že počas konzistória kardináli vyjadrili znepokojenie nad vojnami, chudobou, nespravodlivosťami a násilím, ktoré postihujú mnohé národy na celom svete. No za týmito tragédiami vidí ešte hlbšiu krízu. Osamelosť, krízu vzťahov, stratu nádeje a ťažkosť uznávať sa navzájom za bratov a sestry. Leo XIV. Osobitne vyzdvihol situáciu mladých ľudí, ktorých hľadanie zmyslu a autenticity a v niektorých prípadoch utrpenie, ktoré vedie až k ukončeniu vlastného života, predstavuje jednu z najhlbších rán našej doby. Zdôraznil tiež dôležitosť rodiny ako školy vzťahov, solidarity a nádeje. V tejto súvislosti oznámil októbrové stretnutie s predstaviteľmi východných cirkví a predsedami biskupských konferencií s cieľom zhodnotiť prijatie apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, na ktorom sa zúčastnia aj rodiny. Jedna časť prejavu bola venovaná mieru. Pápež nej uviedol, že kardináli jasne pochopili jeden z kľúčových postrehov encykliky Magnifica Humanitas. Vojna nevzniká len z konfliktov medzi štátmi, ale z kultúry moci, ktorá prenika do medziľudských vzťahov, ekonomiky, politiky, technológií a dokonca aj náboženstva. V odpovedi navrhol obnoviť kultúru spolupráce a dialógu, posilniť multilateralizmus a podporiť účasť laikov vo verejnom živote inšpirovanú sociálnou náukou cirkvi. Svätý Otec tiež obhajoval nenásilnú odpoveď ako hlboko evanjeliové rozhodnutie, pričom objasnil, že to neznamená pasivitu, ale čeliť konfliktom bez reprodukovania logiky nenávisti. V tejto súvislosti prezradil, že viaceré pracovné skupiny požiadali o hlbšiu teologickú a pastorálnu reflexiu o legitímnej obrane vo svetle zmien ovplyvňujúcich súčasné konflikty. Leo XIV. Trval na tom, že obnova cirkvi nezávisí len od štrukturálnych foriem, ale predovšetkým od svedectva spoločenstiev schopných vierohodne žiť evanjelium. Prítomných vyzval. Cirkev je povolaná stávať sa čoraz plnšie tým, čo ohlasuje, pričom zdôraznil, že každá inštitucionálna reforma prinesie ovoci len vtedy, ak vychádza zo stretnutia s Kristom a zo sviatostného života. Pápež tiež zopakoval svoj zámer pokračovať v tomto každoročnom zhromaždení od budúceho roka. Upresnil, že dátum ešte nebol stanovený, ale dúfa, že ho oznámi do konca tohto roka. Na záver svojho prejavu Svätý Otec plne prijal za svoje jednomyselnú výzvu, ktorá vzišla z konzistória a pozval kardinálov, aby ju odovzdali všetkým cirkvám a národom sveta, uviedol. Boh naďalej otvára v dejinách cesty zmierenia a pokoja. Máme zodpovednosť kráčať po nich s odvahou a pomáhať svetu, aby ich rozpoznal. Pápež sa poďakoval všetkým za ich príspevok, ako je referentom, moderátorom a všetkým tým, ktorí so štedrosťou a diskrétnosťou umožnili tieto dni práce a bratstva. Svoj prejav Leo XIV. Ukončil týmito slovami. Ďakujem vám, že ste mi opäť pomohli rozpoznať dielo, ktoré Kristus naďalej uskutočňuje medzi svojim ľudom a vo svete. Ovocie tohto konzistória zverujeme príhovoru Panny Márie, Matky Cirkvi. Nech nás učí zachovávať jednotu v rozmanitosti a slúžiť evanjeliu pokoja s pokorou, odvahou a nádejou. Vatikán. Svätý Otec dnes vymenoval nové vedenie dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Za prefektku ustanovil sestru Alessandru Smerliovú, za proprefekta kardinála Fabia Baggia s osobitnou zodpovednosťou za vysokoškolské centrum Laudato Si a za sekretára monsignora Jozefa Barlaša. Tieto menovania vstúpia do platnosti 1. septembra 2026. Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Denně či občas zapni si proglas.
1: Netúžim nazrieť do neba, čo si však predsa mám ima. Len trochu času pre seba, aby som bol dlhšie s vami.

Niekedy, keď sa nikto nedíva, na koleno klesám, len tak veľmi zľahka, letmý dotyk zeme a občas iba náznak. Niekedy, keď sa nikto nedíva, presne podľa hesla, hlavne nenápadne, akoby mimo dianie, trošičku vzopnem dlane. Keby sa niekto prizrel, čo sa mi vlastne stalo, stále sa môžem tváriť, že mi len niečo, že mi niečo spadlo. Keby sa niekto prizrel, mysliac, že prichytil ma, stále sa môžem tváriť, že mi je trochu zima.

Srad nikto nikomu, už neveria spriaznené duše. Hľadáme na Tinderi len tak z ničoho nič. Meníme plány, prokrastinujúci mileniáni. Každý deň sa niekto z nás lomí vážne problémy so sebavedomím. Pizza, víno, Netflix. Pizza, víno, Netflix. Pizza, víno, Netflix. Pizza, Netflix, víno. Ak je to ťažké, prejsť.

nevadí, došiel sirup, aj zvak, cukor aj káva. A niekto by mohol aj povysávať. Ťažké je zvoliť si životnú dráhu, neschopný zakotviť v normálnom vzťahu. Na sociálnych sieťach ukrytý po troch či štyroch zdieľame byty, budúco skončí pri letných festivaloch. Dlhšie plánovanie nás nikdy nezaujímalo, noci strávené pri seriáli a týždeň sme poriadne nespali.